0: Si tar ni det tvärkullet kanona. Hur bär att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. Så jag nåt på nu lutja. Kärkors sommarnatt sönder. På det är någon vill mer dybna du kan på så på kanona stafte kan på vardag. Urbanen fram, nedsjunde trappan.
1: I'm a gang banging, chain swinging, chopper.